Se penta bia o penta abonsan na abonsan asepe wi fo bi wonoma chese omo shin tamping wi sie kumo amen se ni brush na o di paint dan no every toy na ani ba bia nto se ba bia wi fo no en mu wi no e ho na kotoye enti we na dwe se o si no kufa na brush aja penta wa beto aso na ni tri anye ye wo si fama apena ene wo si aposi fo omo bo scatter enti omo chene fra wheel fo no na when a few run the bus o be hwe ba bi atuma no akoduro na ja penta no twa neka o ba ya penta wo nu ho enti maami bi a wo che ne ban re ana e ka che feel run se me wo se apostle fo abos kata se si e na me jidi e pass e penta no e ka ho bi enti ni so why atan fo no nya ko ni bi bi a ye mi o e so she ni so dan di e ni e san.